kin hau. Kin hau, kita ketarai, kita ide kita ketarai nan temane, nai nai nara, ansu tu omane kau, tu orang mai pain sian iwa, ni kanai tu.